0: da se predam.
1: Radio Študent.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Osvijek bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
1: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na

ratnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

gradovima i masovnim koljačima. Tako je moda dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.